De Sieben, Raben og Smokey. Vi skal over til en dame, en svart dame, Svarte Barbara, eller Svarse Barbara. Og den som står for den versjonen, det de Fiedlen Schneider.